Därför önskar vi att du blir stöttepartner I radion. För kronor 500 I året sänder vi ett medlemskort I guld till din postkasse. Hjälper du oss så hjälper vi dig med att tillby flotte premier varje månad. Beställ på telefon 51 73 4000 51 73 4000 och bli med på morgonen.

Ja, det är faktiskt möbär på sjön när det är vinter. För där är det ju bara mer. Det är mer än nog. Så är det ju sånt att av och till så ser jag disse morgonen.

Har du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ur du dass? Så kan någon vatta sagen och få det på plats.